Li perdonos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Dominum sum Deus, credentia subtectum meam, et tantum de grandum, et sana vita amen.